שילח רחקנת צ'ט רוסי חסן נמלך כוסים רחקון תיאת שופלך משרוק אינטרה חסן שובח רוביש רוטנמת תכנר אולה צ'וואת שכון נמלך רוטק חיו חך סמח מען פאח ונרמח נוצת חסוץ ונעלת פריקחול תכחי בו מרשי נמלך צ'וק קראנו בן תכנר אולה פרשקין חון סיכן בי צאן נמלך ענא אוח ניקת ציחונו עד שפעם נמלך רוחוש כצ'ילה קסקרח נינו בן נמלך רקן איך אל נקת פרלש בלקיך כניפוננה פרקחי אנקרנו בן צ'קה תקנו כסחוקיך צ'קר סמך רצוח בל תנמת עתיתלן אל נקו עד שפעם סיינטו אונו פונטו נועה ואפאמה שלנה חתל עד שפעם תקחך יותך כל התשוע צ'חות שלייב רמל קרא, רצוח בל תנמת עתיתלן, נביך כנה רובי, רשין חוקיך כמי, תכשר פונסח צ'קרו כל שור, רוכל חביש אוקים, נחקותו חצרת יוס, פסט קרא שתוך מלוכת אוקים, רשין חיף צ'ואב. כגרא, נוכאל אוקים צרח אורחיך, אורח צ'קק רובי נמלך רחבל כסלמל, נמלך דיוס תתישיל, צ'ואק צ'קטה, צ'ואק צ'ק פתיה, צ'ואק צ'ק הוצ'לה, כס עוצלח צ'ק איוקין,

0: נשיבי חבין וקרצ'קופ שפם אביש, חונוץ לך נוטיסיה, אסקיעת קונה הטיימפו צ'נק שצ'חברה יובלש. שפם קליניקה אלגריה, קבן סולוציונר צרה. רג'נוס, סייאנטס, או צ'כחו לימפייסה דנטל פרופונדה, חנובן הרסמח, חספיתת מכוני קווינטה נובן. צ'כח, נו איך שצ'חי עקיבה על רוקי רוקי, צ'ווה צ'פונה. קליניקה דנטל אלגריה. נו קבלו הצ'ויץ' קמפו דה פוטבול סן חורכה, סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'ח, סנטיאגו עתיטלן. תלסח הסיטה, שפם טלפונו, 77-21-79-75. צ'כח שפם וואטסאפ, 42-32-39-14. סונריסס פרפקטס, סונריסה אלגריה.
1: En Coluami Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Cope, trabajando por ti y para ti.
2: La celebración de los 60 aniversario de la Asociación y Radio La Voz de Atitlán 2026 es gracias al gentil patrocinio de Herrería Mingo, Tienda San Francisco, de Juan Francisco Chocpey Masat. Vende candelas, canastas, manzanas. Vende en su casa Cantón Chucush, San Lucas Tolimán, Ana María Mendoza Ramírez. Familia Chavajay, más conocido como Macuá, Chukmuk número 2. Carpintería Génesis, Marta Alicia y familia.